0: so fear no o bi anyinya 40 years da wo o be nyina teme tu salawat
1: do kan eme no o be nyina agba
2: ko amen
1: yo sa sei
0: o bi anti rejo ba o fear no mo da wo pe so wo be ti o bi anware wo fear